El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahimine.